0: ذاك وسين انتقى وسيلة برينا شنا ديمان
1: ما تجاس في كشر خاني ماني ما تيو ياري كوني جوا
2: منك وسوس خان رايكو شايتا قروا سونكيا
1: أليني كرايكو شايتا قميشا سونكيا
0: إما نسون تحايلون جهرايكو أوانتان انجيشا ديمان
2: ياكي إنيك أريتا سمخبا خوايقا أستاوان ونياجينقا كايو يايتا كاوسينين جيخبيتاق ساتيكونقا May pachachus chekapah kai makunata kawan jachayga, mana yuyaspalya kawai tatisum tukoy kausay ninchekpi. Sabab unchay puri ninchekpitah. Yaki inyak arega, warmi kunataka pisipah kawachin. Chantapis pa ikunayamanta nyongpah man yoksinankupah. Mahasachu, chantapis, warmi kunapahka yankanaka mana tarikulyanchu. Warmi kunaka mana mancha manchayachu purikunanku tiyan. Derechus ninkupis hatumpa kawasa kanantia. Tukuy warmikuna mana manchachikuy ukupi kausanankupaj. Hatumpa kawaskatah kanankupaj. Kangmanta nogamanta kashenchayka. Tukuy kalpakuna, warmikuna, ayin kausaypi kanankupaj.
3: Kaeja, Ujuya y Kashan, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización, Despatriarcalización, Isja, Chanda Pinquisja, Proyecto Vida sin Violencia, Solidar Suizamanta. Embajada Suecia Manta, Bolivia Picaya Napaimú.
4: Pío XII.